0: postaju stvarnost. Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусречу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враќате.

0: za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.
3: Check, check.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

ja, da, još jedna sreda za druženje namijenjena na ORV radiju, tako će da bude i danas i večeras. Prije svega želim da vas se pozdravim gdje god bili na zemaljskoj kugli. Prijatno je vrijeme, nemojte kukati da je opet vruće, da je onako sparina. Danas je i jučer baš onako bilo prijatno vrijeme, tako da kukati nećemo oko vremena. A šta ćemo danas da puštamo i večeras, naravno to ćemo u toku noćnog programa da svakako dobijamo i vaše poruke putem Viber našeg broja i putem mog Instagram naloga, tako da većina onoga što ćemo da puštamo večeras, a što ću ja da isporučujem na ORV radiju, je putem vaših poruka Viber, a broj Viber znate da glasi 063-422-126 ili na moj Instagram nalog da je to ja. Pa eto, pišite nam na te dvije adrese i druženje je zakazano od 19.10 pa sve do 23. Navikli ste da smo tu za vas ponedeljkom i srijedom na ORV radiju. Nadam se da ste dobro raspoloženi, a ako neki možda nisu,

vikend i možda i godišnjica za nekoga, ne znam. Zavisi kakav vam je kalendar. Ali obzirom da je ljeto, da je turbulentno i da će da bude tako i večeras na ORB radiju, dragi moji, drage moje, dobar dan. Još jednom vam želi DJ Toja i dobro nam došli u još ili na još jedno druženje ORB, na ORB radiju. Noćni program sa Tojom.

navijača i ORV radio i naravno uživaj sa mnom večeras, kažem sve do 23, uživo smo na ORV radiju za vas, dragi slušalci. Neka bude prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, onako malo ovog zabavnog ritma, 1, 2, 3, pa ćemo da idemo u turbo beat i trend beat. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

počeli tek pravimo zagrijavanje. Večeras neće da bude pogrešna noć, večeras je idealna noć za sve vas koji ćete da budete uz ORV radio. Možda već od ovoga trenutka, možda od malo kasnije se priključite i zakačite na ORV frekvencije ili na stream valentino.bh.com. Ja sam tu za vas, kažem, do 23 sata večeras. Tako da, ajde malo da se zagrijavamo po ovom izboru muzike, a nakon toga od 20 sati stižu

mentola ili okus koktela nekog, možda bolja varijanta. Šta vi kažete, ljudi? Obzirom da je ovako toplo ljeto, vruće, mogao bi jedan koktel sada idealan. Koju imaš ti? Posebno za vas koji ste možda na moru da odmarate i da uživate svakako. Ima i takvih sigurno koji danas večeras slušat će ORV radio. A i dalje su na odmor i uživaju svakako ugodno s korisnim. E, dobro. No dobro, vi koji još radite, koji niste još stigli do godišnjeg, mi smo tu da vas popravljamo i večeras da vam isporučimo dobre energije, dobrog zvuka. I kažem, ako radite, da vam brže vrijeme malo prođe.

malo rozge, malo svega od pomalo po mom izboru, prvi sat muzike, a nakon toga, kažem, stižu i vaše muzičke ljudi koje ćemo da čitamo u program od 20 sati pa nadalje sve do 11 večeras ili do 23. Moram pozdraviti večeras specijalno mog druga Dražena i malo preko Save da pozdravimo naše slušalce.

0: to je ta rozga plavuša, sitna i dinamitna. Ništa ne misli, prepusti se samo i uživaj večeras u Zoerve radio. To je moja preporuka za sve vas koji, evo, već ste upalili me i slušate me. Kako bi sve to bilo bolje i energičnije, neka bude jedan kremen u program.
1: Slušate moćni program ORV Radija.
2: Sa vama večeras DJ Toja.

0: dobro, ajmo dalje ljudi moji u noć u program i kaže
1: jer za nju mi treba crveni
0: Ferrari. Jedan crveni Ferrari za selac, može li, a? Čuj, može li, pa mora. Pa ćemo dalje sve tako, jeli, i da slušamo trend bita i malo po neki još i stariji hit i sve od pomalo, jeli, u ovom prvom satu programa zbog glas za vas, vaš ORB radio.
1: Sanja samo Diori Kavali, a ti bi me htjela i da sam bez love.
0: Dakle, 063-422-126 Viber poruke ili pišite na moj Instagram da je to ja, a ja ću sve to od 20.00 i da prenesem u program.

još jednom pozdrav ljudi za sve vas. Kažem, da li ste na točkovima, da li odmarate, da li radite, šta god, kako god, uživajte u večeras u Zoe RB, noćni program sa DJ Tojom. I tako sve do 23 sata live uživo. Dok se malo konektujemo, dok malo nadođemo na radnu temperaturu, pravit ćemo show time i večeras. Dakle, 063-422-126 Viber poruke ili na moj Instagram, javi se da je Toja profil i sve iz DM-a ide u program također. Temperatura top 21-2 Celzijusa, tako da odlično i za dobro raspoloženje. I kad je još ORV tu,

je to, daj svega, kaže daj svega, to je to, ajmo. Biće svega, još muzike, kažem, po mom izboru, ljudi, ovako malo. Pa ćemo i u vaše muzičke, naravno, predloge, odnosno sa Vibera i samog Instagrama. Još malo se strpite i uživajte u ovako ovoj mojoj playlisti za sve vas. Prvi sat programa. 9.43 je i na pravom ste mjestu, ljudi, uživo ste na ORV radiju i DJ Toja je sa vama večeras. Sve do 11. Dobra energija, vaše poruke, interakcija sa vama, naravno. I još jedna luda žurka

slušamo i Nikoliju, stvar koja kaže MDMA. Pa ću malo, kažem, da zagazimo i da provučemo i ovaj trend beat kroz program i da opet malo sviramo i onih starijih hitova i sve tako u krug, jeli, dok ne dođu na red one vaše muzičke sa Vibera i sa mog Instagrama. To kažem i dalje, činite, javite nam, pišite nam šta da slušamo večeras za vas.

0: bude i ovaj spoj, naravno, posle Raste i na malo Olivera Dragovića koji kaže bez tebe. Može, večeras ovako malo remix verziji, drugačiji aranžman.
1: Za mene nestvarna.
0: Ajmo malo da promješamo, kažem, svega u ovom prvom satu programa, ljudi moji. Još jednom dobar dan, dobrodošli na ORV Radio, noćni

Ajmo još jedan dobro poznati evergreen, slušamo. Da vas malo razbudim, rastresem i dovedem u onako pravo ovo prvobitno stanje.

0: koji ste od početka, od 19.10, pa možda evo i one koji su se upravo sad uključili na ORV radio. Ne mrdajte nigdje, ostanite na pravoj ste frekvenciji. Da li putovali, radili, odmarali? Jedno je bitno, a to je da ste na pravoj adresi za žurku ORV radio. Ja ću, kaže, da ovako najavim i jednu pravu žurku u Brčkom 1.8. Dakle, 1.8. tu u Brčko stiže Sek Aleksić, stadion Blatuša. Pa evo svi, ako želite, možete već svoje karte kupiti u klubu Secret i također u organizaciji kluba Secret, naravno. Još jedna žurka za pamćenje, 1.8. Sek Aleksić, Brčko, stadion Blatuša. Slušat ćemo naravno i od Seke pjesama večeras i svakako sve ono što nam budete vi tražili, pisali putem Viber našeg broja i putem mog Instagram da je toja. Ajmo!
1: Volim je ko pre, da mogu poslati joj suze.
0: Da mogu poslati. Evo, šaljem vam dobar zvuk. Šta ćete bolje? 21 minuta imamo poruka, jel tako? Imamo, ajde da ih i polako čitamo u program. Pozdrav Toja, može li, molim te, Milica Pavlović, Kleo, Aleksandra Prijović, halo, halo. Biće...
1: Nisam sreo još ljubav sličnu njoj.
0: A, sreo sam žena, kaže Milica Todorović, ista ja. Pozdrav od Muhameda i Kaska. Zatim zdravo, može li sačuvaj svoj svet od Mitra Mirića, probat ćemo. Srećan rođendan Mariji od brata i snajke Helene, Jelene i rodica sa drugog kraja grada. Uz pjesmu Milica Todorović, Tri čaše, bit će i Tri čaše. I čestitamo rođendan Mariji. Pozdrav to ja za tebe iz Vrčkog i večeras smo u ZORV radio kao i prošli program. Uživamo, hvala. Hvala ljudi, uživajte. I tako dalje, hajde čitat ćemo poruke, sve one koje nam budu stizale i pristizale i dalje Viberom ili na moj Instagram. Tako da i ti se javi, piši, otkucaj neku porukicu, predloži nešto dobro da sviramo za tebe večeras, nekoga da pozdravimo umjesto tebe. Još poruka, ajde, navalne su sad poruke nekako. Pozdrav veliki iz Modriće za DJ Toju, može li muškarčina od Vojaža i Cece, može, bit će i pozdrav za Modriću. Zatim pozdrav iz Lukavca za najbolji ORV radio i za tebe Toja Kralju, hvala, puno pozdrav. Zatim pozdrav iz Oraše za najboljeg Toju i za ORV radio. Može li nešto novo od Džale i Bube? Evo ide, evo.

kaže, može li to je nova Jelena Karleuša, Balkan Boy. Biće pozdrav. Ajmo da dodajemo gaz, bolak.

kaže pozdrav Toja iz Brčkog, može li 3 u 1? Marinko Rokvić, bit će malo kasnije. Moramo malo brže muzike, ne možemo ove spore lagane stvari, to ćemo ostaviti za drugi dio emisije. I kada krenu oni pravi kafanski, odnosno ti hitovi, slušat ćemo ih u drugom dijelu programa. Do tad, ljudi, pišite nam ovako malo bržih ritmova.

Samo dodajemo ritam, kaže Toja, svaka čas, pozdrav veliki za tebe i za super muziku. Hvala, pozdrav, može li Barbara Boba, gospođetina, hvala, bit će. Zdravo, može li od Marije Mikić pjesma Jul za Peđu i ženu, hvala. Može, bit će i Jul pjesma, naravno znam koja je. Slušat ćemo Jul od Marije.

pozdrav, kaže kralju, može li Aleksandar Prijović novo Macho Man, živ nam bio. Hvala puno. Može, bit će narodni Prijović ka Macho Man. Može li nova JK, Hari Matahari ili Matahari? Može, bit će. Ajmo dalje, ljudi moji. Čekamo, dakle, tvoju poruku na Viber broj +38.

Jackie, Jackie, Johnny večeras kaže zovu, ajmo. Jackie, Johnny. Može li, kaže, pjesmo Teje Teirović, ole, pozdrav, to je za tebe, može, bit će i to te, evo, ole. Niste mi to drugo tražili, neka bude večeras pjesma ole. Ajmo. Ide ga, večeras rekao sam, noćni program, mrak nam tamo pada onako i...

0: Kaže poruka, pozdrav iz Županje za najbolji ORV radio i za DJ Toju. Hvala puno, pozdrav, ovo ide i u Županju od mene. I za sve vas gdje god bili večeras, ljudi moji.
1: Zovi trubač,
0: hajde!
1: Obuci se krać,
0: hajde!
1: Karolina Herrera, Manolo Marđela
0: ili Versač, može li, kaže, od Sobija, leto je pjesma. Pozdrav za tebe, Toja, hvala puno. Pozdrav ide i za tebe. Sve može, ljudi moji, ja to sve što mi vi pišete redam ovdje na playlistu i uskoro muzičke ispunjavamo.

Moji da, idemo, jurimo u vrijeme, u noć, u noćni program. 3 minuta je do 20 sati i 30 minuta ili ti do pola 9. A sve ono što ste mi do sada pisali i predložili i na Viber i na moj Instagram, tu je, ništa ne brinite, spakovano, pripremljeno za u nastavak programa. Potrudit ćemo se da iščitamo sve poruke koje nam stignu. Muzičke nećemo baš sve stići pustiti, ali većinu da. Zato javi se i ti Viber porukom. Ili na

Masić profili, kaže, koji su metalna rješenja za sve vaše ideje, pa naravno oni su tu za sve vaše, kažem, radove unutra i vani što se tiče željeza i ostalih, jeli, materijala, izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, a čovječe, ljudi sve rade. Ljudi sve rade. maslicprofili.com, metalna rješenja za sve vaše ideje. Posjetite ih naravno i u Doboju, ulica Cara Dušana broj 10, ili pak posjetite ih naravno i na njihovom web sajtu www.maslicprofili.com. Jeste! Vaše poruke i dalje, kažem, čekam, a ja već, evo, ispunjavam uveliko vaše predloge za muzičke i sa Vibera i sa mojeg Instagrama, tako da i dalje se javljajte, pišite na +38763 422 126 ili na moj Instagram djtoja, a ja ću sve to naravno i da prenesem u program, jer tu smo za vas do 23 sata, imamo još dosta vremena, stoga pojačaj večeras i uživaj ORV noćni program sa DJ-tojom. E da, da, da, da, da, da, da, da. JK, slušamo Mata Hari, JK.

Kaže Marijan iz Gunje pozdravlja sve žene iz Đakova, a posebno Marinu s pjesmom Drugarice od CC. Može, bit će i Ceca Drugarice, pozdrav. Uživajte večeras u ZORB radio i pišite mi predlog za muzičku 063-422-126 Viber ili moj Instagram da je to ja. Ajmo, u noć ulazimo lagano, noć nam pada, mrak nam pada. Pozdrav još jednom za sve vas, dragi prijatelji.

kaže, to je legenda, može li ptičica od Mileta? Može, ali malo kasnije. Još smo u ovom trend bitu modernog zvuka, ljudi. A kasnije ćemo malo i u turbo folk da se preselimo. I naravno, slušamo i ptičicu.

Знаешь, Balkan Boys, слушамо JK. У наступу програму, йомо сте ми тражили, па хајде да исполњавамо редом све музичке вечерас и са Вайбера, и са мог Инстаграм налога.

Pustiš večeras i mi te slušamo u Tuzli. Hvala, pozdrav Tuzla. Zatim pozdrav iz Vrčkog za najboljeg DJ To i za najbolje ORV radio. Hvala Vrčko. Večeras ste na restart sa mnom.

da, tako kaže Moje leto si jeste. Slušali smo to od Inviva stvar, koja je naravno svako ljeto se vrti i u svim diskotekama, klubovima, kafićima, ali i kod nas naravno na radiju. Zato idemo dalje, Manđu Pasta slušamo u nastavku programa, dok čekamo, kažem, i dalje vaše predloge za

kaže, neki peru auto, neki se voze i na biciklu, a neki možda i odmaraju večeras uz noćni program ORV radnje. Gdje si Mufi? Gdje si Mufi? Pozdrav za Čelić, večeras ide specijalno. Evo ide jedan pozdrav za Čelić. Kaže, to ja, mi peremo auto i slušamo te dok usisavamo, ej.

Kaže, to je može li nešto Ceke Aleksić biće, evo obećao sam crno i zlato će prvo da bude, pa ćemo i još jednu neku od Cece da pustimo za tebe, pozdrav. Zatim pozdrav iz Bijeljine za najbolji ORV radije i za tebe, DJ Toja, hvala. Hvala ljudi, uživajte evo uz ORV, večeras noćni program na najjače. Ajde, terapija Barbara Bobak ide. Naravno, usput sve ono što nam vi tražite i pišete putem Viber broja 063 422 126 ili na moj Instagram.

simpatije do terapije ili obrnuto, kako god, ne znam kako se uzme. Slušate ORV radio i noćni program sa DJ Tojom, ljudi moji, i dalje smo tu za vas do 23 uživo. Pojačaj i uživaj. Javi se Viberom na 063 422 126 ili na moj Instagram DJ Toja. Piši svoj predlog za muzičku

Kaže, dobro veče iz Tuzle, može li za nas nešto za godišnjicu braka 14. po redu? Pozdrav od Mirsade i Envera, ako može ona jači nego ikad. Ili dobro jutro moja voljena. Može, evo, za brak od 14 godina slušat ćemo nešto od ove dvije. I neka je sa srećom i da trajete još dugo.

tražili ste mi Aleksandru Prijević, Macho Man, evo slušamo i Macho Man. Idemo dalje ljudi moji, 21.45 je noćni program sa DJ Toljom, slušate i dalje. Još pun sat vremena i 15 minuta sam to za vas. Tako da imate još vremena da mi se javite Viberom ili na moj Instagram pa predložite nešto dobro da slušamo za vas. Nekoga da pozdravimo. Sve može večeras. Samo kaže, radi i ništa ne misli.

0: jeste ljudi moji, 10 minuta do 10 sati, a mi idemo dalje sa Sekom Aleksić koja kaže crno i zlatno. Može li, kaže, pozdrav iz Brčkog za Edina? Pozdravlja ga njegova ženica uz pjesmu Handara Mandara. Koja je to pjesma Handara Mandara? Ja ne znam tu pjesmu, ej. Ko pjeva Handara Mandara? Ne znam stvarno.
1: Ne moraš da budeš fin, sve bih te kući vodila.
0: Ajde Seko, kaže ovako malo.
1: Dovoljno je da si tu, kada mi treba.
0: Kaže, to ja pozdrav za tebe, može li nešto od Selme Bajrami i mi te slušamo u Gradačcu. Pozdrav evo i za Gradačac večeras. Za sve gradove gdje se čujemo i slušamo noćni ORV-a. Noćica.

0: Selma Bajrami, slušamo i nju.
1: Da, da.
0: Kaže, pozdrav, slušamo vas uz laganu vatricu. Može li pjesmu Spavaj srećo moja od Andreane? Može, bit će i to. Pozdrav. I uživajte uz vatricu i naravno ORV. Zatim kaže, to ja, može li nešto od Viki Miljković? Pozdrav veliki za tebe i za sve slušaoce. Hvala. Biće nešto od Vikija. I tako dalje. Hajde, pišite mi svoje predloge i vi. Na 063-422-126 ili na moj Instagram djetoja. Dobro, poznate dvije adrese gdje se javljate i pišete sve ono što želite večeras da čujete. I usput neki pozdrav, može.
2: Briga me za tvoje godine.
0: E da, briga me za tvoje godine. Uživajte ljudi u životu, sa kim se dobro osjećate, sa kim ostvarujete dobru energiju.

samo skupe varijante, jeli? Dobro, ajde, dobro. Šta da radimo? Idemo dalje, mi sviramo. Jednu hitnu pomoć učera za sve vas, pa kaže, idemo dalje u Turbo Folk i u kafanske hitove, ljudi moji, odnosno već smo ušli u Turbo Folk, malo ćemo se sada spustiti u kafansko veče emisiju i od tamo slušati dosta hitova. Zora puca iznad grada. Pa ako ste negdje na tom potezu, javite nam neku muzičku što se tiče kafane. Sve može.

za tvoje suze. Evo i Rade Lacković u programu, malo tražili ste mi Radeta, neka bude ovako. Bog ti dao sve, sve. E, dobro, miksam odmah dalje, ljudi moji, nema stajanja. Stajanja nema večeras kod mene, samo pun gas. I stari turbo folk hitovi do 23 sata. Javi se i ti, predloži neki na Viber broj 063 422 126.

ljudi moji, rekoh ja idemo mi dalje odmah sa hitovima. Turbo Folk svira i svakako stari kafanski hitovi sve do 23 sata. Cecu, Vreteno, slušamo i dalje.

pre teno ceca. Kaže, pozdrav iz Lukavca za najboljeg DJ Toju i za najbolje ORB radio. Hvala puno. Kaže, Toja kralju, legendo, može li nešto iz kafonsko veče emisije i veliki pozdrav za tebe i za slušalce i za Maglaja.

što bi se reklo na našem području, što se jede i što je kvalitetno. E, dakle, svaki dan imate tradicionalna jela u ponudi. Restoran Kutak Županja, potražite ih naravno i na Instagramu. Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili, kaže, koji se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada,

Dakle, ako radite sve od željeza, aluminijuma i ostalih materijala unutra ili vani, Maslić profili su tu da vam sve to pripreme i urade u što kraćem roku. Jeste, da. A još jednom ćemo najaviti i spomenuti koncert CK Aleksić, dakle u Brčkom 1.8. Zapamtite dobro. Žurku koju organizuje klub Secret, dakle stadion Blatuša Brčko distrikt. 1.8. nastupa za vas CK Aleksić uz mnogobrojne hitove, a vi već u predprodaji možete kupiti kartu.

moram pozdraviti specijalno mog brata Nikicu. Ovako, brat Nikica, pozdrav za tebe. Jedna muzička može, naravno. Ide uvijek. Pazi ovo. Gdje ćemo večeras, kaže Zorana Mićanović. Ti nemaš pravo. Kaže, ide pozdrav za Eminu. Ako može, Asim Emina, hvala kralju. Može, rekao sam, bit će. Pozdrav, može li muzička od Sinana Delija, momak za Edina i njegovu damu.

moramo se malo uozbiljiti, malo da se uozbiljimo, kaže, ajde ovako, jedan još Aca Lukas u nastavku programa. Nisam dugo ovu pjesmu puštao, pa kaže, neka bude večeras u noćnom programu, Ajmo, pazi! Slušaj, jo!

0: tako, drugarica, ove koji su se malo posađale oko jednog muškarca, mi ćemo dalje u nastavku programa da slušamo i ovu pjesmu koja kaže otišao, vratio se. Prvo mora da odeš da se vratiš, jel tako? Pa ja, Saša Matić i pjesma Otišao, vratio se i sve sam ti doneo. Slušaj ovako.
1: Odavno sam otišao,
0: ali kopamo večeras. Al vadimo hitove i znamo.

ljudi, rekli smo od modernog do najstarijih hitova večeras u noćnom programu ORV radija, tako radimo noćne programe, za svakoga po nešto i noćas. Ajmo! Curi nam vrijeme, još 5 minuta imamo do kraja noćnog programa, ali do kraja idu najbolji hitovi za kraj, odnosno najskuplji, hoću reći, bolje tako.

naravno za brata Nikicu ide specijalan pozdrav. I slušamo ovako za sam kraj Asima Bajrića i pjesmu Čerka. Toliko od mene, ljudi moji. Nadam se da ste uživali večeras. Laku noć vam želim i do slušanja.